kom der hul igennem næren her med Neil Diamond og Morning Has Broken. Og skal vi Johnny Taylor med Disco Lady.

0: Den er Miles fra det her med Black Velvet. Gør en tur til Holland med den hollandske pigetrio Bananarama, og vi skal høre sangen Help.
1: One, two, three.
2: Wait. What's the first line again?
1: Help.
2: Oh, yeah.
1: One, two.
2: Help!
1: No, wait.
2: Sorry.
1: One,

Og man gør ikke det, disse hedebølger netter. Eddie Rabbit var det her med I Love a Rainy Night. Så skriver Gary Moore med Still Got the Blues.

Robert Palmer, som er UB40 med I'll Be Your Baby Tonight. Her skal vi høre Bonnie Raitt med Something to Talk About.

fra Australien var det her Virgil Sharkey med A Good Heart. Og skulle jeg Ario Speedwagon med Can't Fight This Feeling.

Speedwagon, var det her med Can't Fight This Feeling. Så skulle jeg til Pau med China in Your Hand.

Anne Fyn med Du har charme og stil og Agner Alpenspektakel Hullertans. Bente Kure og Leif Ernsten, matematiktime i Forsol og Beats House med Norway.

Det var Spanish Eyes med Bruce Springsteen, og så var det Anna Herdorf ud i det blå. Smuk som et stjerneskud, det er jo selvfølgelig med brødrene Olsen, og vi skal også høre Amalia i mine sko.

Gilhaney her og her, og nummer det her, I Dot the Bullet There. Som jeg sagde før, så skal vi have fat i Stacey Brain, og denne gang skal vi have et nummer, der Queen of the Country Music.

Department, nummer 9, var det her med Linda Davies. Så skal vi have fat i Lonnie Morgan, Laurie Morgan her, og nummer Picture of Me.

0: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Det var så Henrik Andersen med Motorvej til himlen og Going for the One med 30 and Dirty. Så skal vi have Anders Kragelund med festivalsangen og derefter One Republic med Stop and Stare.

Det var så JBN 777 med solskin, og derefter Simon Ready med Song of Regret. Så skal vi have Jonas Emanuel med Hjertelyst, og derefter Lars Marko med hans fortolkning af En enkelt sang om frihed.

have styr på din vægt, og så er du god til at minkle, og din røv er perfekt fra hver eneste vinkel.

Det var Bodil Lutzen med poesiens blå, blå blomster her. Til sidst var det Sugar Babes med Round Round. Så skal vi have 2B1 med Danse i Måneskin, og derefter Phil Collins med On My Way.

Det var så Two Danes med tårer på min pude, og derefter var det Salt and Pepper med Push It. Så skal vi have fem gange Kai med En dreng og hans hund, og derefter Stephanie Hertel med Mambo Fever.